0: Господь с вами. Из Святого Евангелия по Луку. Косо се усі чудили усему тему, кар є Єзус повідав, він ділав і рекав своїм ученцем, добре послушайте те беседе, син чоловіку бо набреч іздан людям у роке. Вони со па те беседе слішали, а їх нісо умели. Біла є намреч закрита пред ними, da je niso razumeli, to da bali so se ga vprašati o tej stvari. Poslušali smo Kristusovo evangelij.
1: Sin človekov bo namreč izdan ljudem v roke. S temi besedami Jezus naznani svoje trpljenje, smrt in vstajenje. Če bi nadaljevali z